0: mong ngắt tới sụp bóng ăn lê mà tê.
1: Ôi giọng lì mò ê.
2: Ê.
1: Ôi giọng.
2: Bởi giọt lì ôi nè nè ăn nô chắc sẽ ngủ giang.
1: Ngồi giọng lì mò ê.
2: Chào mùng lộp lì rì cân chàng.
1: Ê. Cả tờ cụ tích.
2: Nà về nhập bàn đông kinh lỗ dặn đông.
1: Vẽ ồn em càng đông.
2: Nghen kê tư tư bộ. Khai yun nè bò lè bàng bò lè bàng bò lè bàng bò
1: lè bàng bò lè bàng
2: bò
0: lè bàng bò lè bàng
2: beli kalau nembak langsung set.
0: Kalau minum nembak.
2: Kalau penalti ya kon.
1: Lah enggak tahu.
2: Hah?
1: Nu lu enggak tahu.
2: Nu.
1: Mangga.
2: Misi sing lemparan sudut kon.
1: Beli ngekop.
2: Hah?
1: Beli ngekop.
2: Ngekop. Apa mana ngekop?
0: Ngekop ya. Sing ngekop nyekop.
2: Ratu ya ngekop.
1: Itu kan.
2: Ah.
0: Kau
1: ngasuk
0: ngasuk
1: ang
0: bola.
1: Dengan angin nari,
2: Tuk, 1-0.
1: Ini panai wah. Ini panai madi yang angin nari.
2: Seledek nelayan beli. Yang caro pidan beli kalian tayang terunau.
1: Apa? Tayang nyanyi.